Vi är inte tunga att jag råkar hela langan med uike kakato i akalaisi. Nå måste jag med mig få fånga på mig utu få med sig siliva. Fånga är tänkta jag gick och nehiga tu. Vill jag mig hulhålo många loa och kolvai. La vi i fåku tosi i betau taimi, to i betau miniti hongfulu betau fajaki, tau toki felongwa ki tona ki vikahau. Kaku atai pe ai kore ki atik motolu. Mu mea mahi ope ki manatu at pe ai retion i ho mou lotu family. Ko inga ku e whakamu ya ki ki omiri pe e otua. Hai mo malohi ki ki fajaki ai ngā ue koe ni ki ki hoko hoko te pe ene re lere i he ope. Hangi ko ia ko si tau kau toka vai vai ki ki nau lavat ki sayone i he aho sāpate. Oku whakahoko pe a sayone i he ope. Hai ngahi yakoto i tapu, ngahi malanga, hai ngahi folofola mo ngahi himi ku tātu, pe mihi le te oni ku hoko pe koe whakaloto lahi. Pe mo e toko ni ke tiktau tolu i he tau whanonga whakaaho mi taimiki i tāni tī. Koe te tau kolosi eni ki he whea wini, pia mwe amanaki ne inasi.